0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere hommikust, kell on saanud 7, mina olen Liisa Adussoo ja veel selle nädala saan siin sinuga veeta. Ning siis naaseb Hispaaniast ühelt suurelt jalgkapeolt ka Kristiina Kraus, kes kindlasti sulle sealt väga vahvaid lugusid toob, aga ega tegelikult meilgi siin väga igav pole olnud. Eile käisid ju külas mul näiteks Marek Sadam ja Mikk Saar, rääkisime nende uutest kontsertitest ja tundus väga tore ja täna tegelikult ongi neil juba siis Tallinna kontsert. Botaanika aias, nii et kes siin kohalikest huvi tunneb, siis kindlasti minge kohale ja vaadake üle. Juttu järgi tundus iga tahes, et tõesti mehed saavad hästi läbi ja pajatavad toredaid lugusi sinna muusika vahele, nii et tundus vahva asi, mida teha täna. Aga meie jätkame ikka siin hea muusika saatel ja räägime ka ise pajatame toredaid lugusi sellest, mis maailmas toimub ja kõike seda varsti juba üle vaatama hakkamegi.
1: Ajatu klassika Duo Gold
2: Rich girl, she buys her dreams It's a rich world behind the scenes Green eyes, they tell it all The more she

Ilm ei rõõmusta täna väga palju rohkem kui eile, aga see vihma tuleb küll täna ilmselt vähem ikkagi. Siis üldiselt on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vähest vihma. Peamiselt puhub ka loode ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 14-19 graadi. Hetkel täpsemalt siis Tallinnas ja Viljandis 11, Pärnus, Otepääl ja Rakveres 12 ning Tartus, Narvas, Võrus, Põlvas on hetkel 13 graadi sooja.

täna tasuks mõelda meie ühe olulisema organi aju peale, sest et täna just sellist päeva ülemaailmselt tähistatakse. Ja selle eesmärk ongi just juhtida tähelepanu aju tervisele ja neuroloogiliste haiguste ennetamisele. Eksperid tuletavad meelde, et aju eest hoolitsemine algab lihtsatest harjumustest. Näiteks regulaarne liikumine parandab verevarustust, piisav uni aitab ajul taastuda ning isegi väike vedeliku puudus võib halvendada mälu ja keskendumisvõimet. Huvitava faktina arvatakse sageli, et inimesed suudavad edukalt rõõprähklemist teha. Kui teadlaste sõnul on see müüt, tegelikult lülitub lihtsalt aju kiiresti ühe tegevuse juures teise juurde, mis siis suurendab tegelikult ka vigade tekkimise ohtu. Ülemaailmse tajupäeva tähistatakse alates 2014. Aastast ning selle eesmärk on tõsta teadlikkust aju tervisest ja julgustada inimesi oma kõige olulisema organi eest paremini hoolitsema. Aga tähistatakse ka rahvusvahelist mangopäeva ja mango on siis üks maailma populaarsemaid troopilisi puuvilju ning seda kasvatatakse igal aastal ligi 20 miljonit tonni. Vähesed teavad, et mango on tegelikult suguluses nii India pähkli kui ka pistaatsia pähkliga. Mango on ka suurepärane C-vitamiini allikas ning Indias peetakse mango korbi kinkimist sõpruse sümboliks. Just Indiast pärinebki mango ja seal hakati seda kasvatama tegelikult juba umbes 5000 aastat tagasi. Nii et kui soovid täna oma ajule head, võid piisavale, lisaks siis piisavale unele ja liikumisele kostitada end ka värske mangoga või sellest näiteks smuuti teha, sest et see on üks selline maitsev viis, kuidas tänast kahte tähtpäeva korraga tähistada. Aga tähtpäevi ju veel, sest meil on ju sünnipäeva lapsi ka. Täna tähistab näiteks lauljatar Selena Gomez, kes hiljuti abieluranda suudis ja ka näitleja William Dafoe tähistab täna. Ning samuti on sünnipäev täna väikesel Walesi printsil George'il, ehk siis prints Williami ja Kate Middletoni pojal. Ning sünnipäeva tähistab ka vaid paar päeva tagasi maailma meistriks tulnud Hispaania jalgpallur Marco Cucurella. No tema siis sai tõesti ühe imelise sünnipäeva kingi, ma arvan, et... mida on siis terve elu oodatud ja tahetud ja mille nimel töötatud. Nii et palju õnne talle ja ka kõigile teistele sünnipäeva lastele. Aga ka nimepäevalised loen, et täna on nendeks Leen, Leena, Leeni, Made, Madli, Magda, Magdalena, Mall ja Malle. Nii et palju õnne ka teile.

0: Kell on saanud 7.31 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopas napib diislikütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimastel nädalatel on diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarnehäired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venemaa ekspordipiirangud, lähisida pinged, kui ta rafineerimisvõimalused nappus. Viimase kuu jooksul on diislikütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütusemüüjad, et varustuskindlus ei ole ohus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turu osalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diislikütuse hind püsida kõrgel veel vähemalt lähikuudel. Suur muutus ootab ees Eesti kiirabisüsteemi. Alates 2028. aastast hakkab enamik kiirabibrigaade olema senise kolme liikme asemel kahe liikmeline. Terviseamet ja Tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi on kõige enam vaja, ning parandada kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senisest selgemat päevast ja õist brigaadi võrkumt, kuna ligi 2/3 väljakutsetest tehakse päevasel ajal, lisandub siis ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka kolmeliikmelised brigaadid piirkondades, kus neid endiselt vaja on. Raskemate juhtimite korral toetavad kiirabiga reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuse eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Ning spordist Eesti, tähendab mitte Eesti, aga lihtsalt jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris Ühendkuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 220 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta näiteks ligi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politseiaga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Testid on näidanud, et võltsitud särgid võivad olla ka ohtlikud. Odavad materjalid võivad olla kergemini süttivad ning sisaldada ka nahale kahjulike värvaineid. Lisaks juhivad ametnikud tähelepanu, et võltskaupade müügi taga võivad olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav fännisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmatu päritoluga raha liikumist. Aga vaatame üle siis ka meie temperatuurid Eesti linnades. Hetkel Tallinnas ja Viljandis 11, Kuressaares, Pärnus ja Põltsamaal 12 ning Narvas, Tartus ja Haapsalus 13 kraadi sooja.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: kell on saanud 7:45 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Natukene teateid ka. Kella 8:08 on Valga maakonnas Suurekürtsi külas liiklusele suletud Valga Suurekürtsi tee teeremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Liigaste kaudu. Ning Harju maakonnas Tallinna ringtee Jüri Luige lõigul Jüri suunal tipptunni välisel ajal tehakse teekatte märgistöid. Töö on liikuva iseloomuga ja muude tööde ajal on parem sõidurada ka suletud. Ja ummikutest hetkel nii palju, et Tartus on ummik praegu Tähe tänaval ja seal siis tasub olla natukene ettevaatlikum, kes tahab oma aega natuke kokku hoida. Ja Peterburi teel on siis Tallinnas samuti ummik ning Laikmaa tänaval Tallinnas ka. Ja ülejäänud on, ikkagi tekis juba hipodroomile ka ootamatud ummik, nagu iga ummik siin ikka. Ja ülejäänud on küll hetkel rahulik veel, nii et praegu saab veel liigelda.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Ajatu klassika. Duo Gold.

Kui enne rääkisime sellest, et täna on ajupäev, ehk siis päev, kus tuleks mõelda oma aju tervisele, siis leidsin hetkel ka viise, kuidas siis oma südame tervist hoida.

kuue kuu jooksul ligi 800 täiskasvanut, kellel oli kõhupiirkonna rasvumine. Üks rühm siis lisas oma igapäevastesse menüüdesse ühe avokaado ja teine jätkas oma tavapärast toitumist. Ja selgus, et need, kes siis avokaadot sõid, neid tõesti vähenes LDL osakeste hulk märgatavalt. Ja hinnanguliselt võib see tähendada siis umbes 4% südamehaiguste riski vähenemist. Ja huvitaval kombel ei muutunudki osalejate kehakaalega vööümbervõõt, aga just positiivne mõju siis ilmneski selles verekolesterooli näitajas. Ja teadlaste sõnul siis peitubki avokaado kasu selle koostises, see sisaldab hästi palju monoküllastumate rasvu, kiudaineid ja fütosteroole, just, see on see õige sõna, võt, kus said mulle siia nüüd sõna pandud, ja aga see siis aitab vähendada kolesterooli imendumist ja need toetavad tõesti südame tervist. Ja avokaado on ka väga hea põletiku alandaja ja vererõhu kontrolli all hoidja, nii et palju head selles väikeses maitsvas puuviljas ja mulle see on küll väga hea uudis, sest et ma armastan avokaadot ja ma usun küll, et ma võin öelda, et kui mitte päris igapäev, aga ülepäeva ma kindlasti söön vähemalt ühe avokaado, ma panen seda salatitesse ja noh, salateid ikka iga toidu kõrvale põhimõtteliselt, nii et ja hommikusöögiks ka söön väga palju, kas või õiliba peale, väga maitsev ja munaga väga tore. Nii et see on küll tore uudis ja kellele vähegi avokaado istub, siis tasub tõesti, seal on tõesti palju häid rasvu ja kui see veel hoiab ka meie südant, siis miks mitte?

Kell on hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile neile, kes on vahepeal meiega liitunud. Vaatan, et Eestis on ikka suvi väga huvitavaid üritusi täis. Näiteks eelmisel nädalavahetusel oli Järvamaal Villevere külas siis selline üritus, kus kogunesid

0: nädalavahetusel Leiutajad, kelle looming oli siis tõesti selline, mis mõnegi kulmu kerkima paneb. Neljandat korda toimus siis Made in Villevere festival, mis oli siis, mille tänavuseks teemaks oli elekter. Ja see tähendab, et kohal olid kõik võimalikud ise tehtud siis tehnikavidinad. Ja näiteks valmis vanast pesumasinast ise liikuv mullimasin, ostukärust ehitati elektriline kart ning üks leiutaja siis muutis ka vana mootorratta elektriliseks. Ja korraldajad siis ütlevadki, et nende eesmärk ei ole ainult masinaid näidata, vaid tuua siis need garaažides nokitsevad inimesed kokku, kellele meeldib leiutada ise luua ja anda neile siis võimalus oma ideid näidata ja jagada. Ja festivali siis lisaks leiutistele oli ka kiirendusvõistus, töötoad ja igasuguseid tehnikaga seotud tegevusi. Ja järgmisel aastal siis korraldajad juba tahavad teha teemat ulmefilmide maailmast. Nii et tõesti, see tundub nagu koht, kuhu võiks korra elus jõuda ja näha ära, mis siis need leiutajad siin Eestis teevad ja millega need nokitsajad nendes pimedates garaažides siis ikkagi tegelevad ja see tundub küll väga huvitav, et pesumasinast näiteks mullimasin teha. Aga igatahes jõudu kõigile korraldajatele, kes sellised vahvaid üritusi täiesti ellu toovad ja kõigile midagi ikka on siin Eesti suves, nii et loodan, et sina oledki ka leidnud väga vahvaid sündmusi juba selleks suveks ja kindlasti suvi ei ole ju kuhugi lõppemas veel tervelt. Ma ütleks, et pool suve on ees, sest et viimaste aastate põhjal saab ikkagi öelda, et ka september on olnud üsnagi soe. Nii et isegi kui siin augustiga võib mõelda, et äkki suvi on läbi, siis võib täiesti vabalt tulla veel pool väga kaunite ilmadega septembrit. Nii et on mida oodata ka edaspidi. Aga vaatame, kuidas selle ilma asjaga siis täna lood on. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab ka vähest vihma. Täna nii hull ei ole, kui eile vihmasaajud ei uputa päris ära, nagu eile siin äpardati Lõuna-Eestit. Aga õhutemperatuur on endiselt veidi jahedam, siis hetkel 14-19 kraadi päeva jooksul. Ja praegu konkreetsemalt Tallinnas ja Raplas 12 ja samuti ka Pärnus ja Kuressaares on 12 kraadi ning Narvas, Haapsalus ja Tartus hetkel 14 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on saanud 8:09 ja vaatame, mis toimub liikluses. Teateid on ka üsna mitu liiklusest, nimelt kella 8:06 on Pärnu maakonnas Nepste külas liiklusele suletud Laiksaare massiaru teaste tee teetruubi vahetuse tõttu. Ümbersõit on korraldatud Häädemeeste kaudu. Harju maakonnas Tallinna ringtee Jüri Luigeluigul Jüri suunal tehakse tipptunni välisel ajal teekatte märgistõid. Töö on liikuva iseloomuga ja tööd ajal on parem sõidurada suletud. Rapla maakonnas Rapla järvakandi Kergu teel väljataguse kandis alustatakse mahasõidu laiendusehitusega. Tööd soonis juuli lõpuni on üks sõidurada suletud ja kiirust piiratud. Ummikud aga hetkel Tallinnas Peterburi teel, samuti on ummikud näha ka Koidula tänaval ning Hippodromi ristil. Ning ummik on tekkinud ka Koidu tänavala ja Koidu ja Koidula mõlemad siis on hetkel ummikud seal. Tartus on hetkel endiselt veel ummikute vaba, nii et turvalist liiklemist.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Eesti meelelahutusmaastiku viimased päevad on olnud üsna sellised sündmusterohked ja Brigitte Susanne Hundi ja Severina Sjakupauskase avalik suhtedraama on nüüd jõudnud ka turundajate huviorbiiti. Pakendikeskus nimelt kasutas skandaali ära humoorikas sotsiaalmeediapostituses, mis on nüüd tekitanud elava arutelu selle üle, kas selline reklaam on eetiline. Ettevõtte siis viitas Brigitte ja Severinase vahelisele vaidlusele isaduse teemal ning postitas Severinase nimega joogi topsi. Koos sõnumiga, kas kahtled, et sinu, kirjuta nimi peale. Reklaamis siis soovitati humoorikalt oma topsile nimi kirjutada, et hiljem ei tekiks küsimust, kelle oma see on ja sellega siis müüa korduv kasutatavaid topse. Postitus aga jagas arvamused kaheks, et osa inimesi leidis, et raseda naise eraelul põhinev nali läheb kindlasti üle piiri. Teised aga kiitsid pakendikeskuse turundust öeldes, et inimesed ise on oma eraelu avalikkuse ette toonud ja siis tuleb ka selle tähelepanu ja huumori ka arvestada. Ka Brigitte Susanne Hunt märkas ise postitust ning jagas seda oma Instagramis koos lühikese kommentaariga appi, aga sinna taha ikkagi olid pandud ka naerumärgid ja tundub, et talle see nali ka tähes peale läks. Vähemalt hiljem ta ei ole seda kommenteerinud, et see kuidagi oleks teda häirinud. Seega, kui asjaosalised ise ei haabunud, siis võibolla on tõesti okei, aga kus siis jookseb see piir päevakajalise huumori ja eetilise turunduse vahel, noh, seda saavad kõik ise otsustada. Meie aga otsustame siin ainult selle üle, mis on hea muusika ja loodan, et teie arvate täpselt samamoodi meiega.

0: kell on saanud 8.31 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopas napib diislikütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimastel nädalatel on diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarnehäired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venemaa ekspordipiirangud lähisida pinged kui ka rafineerimisvõimsuse nappus. Viimase kuu jooksul on diislikütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütuse müüjad, et varustuskindlustus ei ole uhus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turuosalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diislikütuse hind püsida kõrgel vähemalt veel lähikuudel. Suur muutus ootab ees Eesti kiirabisüsteemi. Alates 2028. aastast hakkab enamus kiirabibrigaade olema senise kolme liikme asemel kahe liikmeline. Terviseameti ja tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi kõige enam vajatakse ning parandada ka kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senisest selgemalt päevast ja õist brigaadivõrku. Kuna ligi 2/3 väljakutsetes tehakse päevasel ajal, lisandub sinna ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka kolmeliikmelised brigaadid kohtades, kus on neid endiselt vaja. Raskemate juhtumite korral toetavad kiirabiga reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuse eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Ning jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris Ühendkuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 220 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta ligi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politsei aga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Testid on näidanud, et võltsitud särgid võivad olla ka ohtlikud. Odavamad materjalid võivad olla kergelt süttivad ja sisaldada ka nahale kahjulike siis värvaineid. Lisaks juhivad ametnikud tähelepanu, et võltskaupade müügid aga võivad olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav fännisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmata päritoluga raha liikumist. Aga vaatame üle ka temperatuurid meie Eesti linnades. Hetkel on Tallinnas ja Viljandis, Pärnus, Raplas ning Otepääl 12 kraadi, Valgas, Kuressaares, Narvas ja Haapsalus 13 ning Tartus ja Räpinas 14 kraadi sooja.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Noored ameeriklased on hakanud oma kohtingu harjumusi muutma, sest et kallite õhtusöökide ja kokteilide asemel eelistatakse nüüd üha sagedasemini ka jalutuskäike, piknike ja lihtsalt kohvi joomist. Põhjus muidugi lihtne. Kohtingud on lihtsalt muutunud liiga kalliks. Ja ega see maailma majandus ei ole nüüd nii heas seisus ka ja eks kõigil on keeruline. Aga tõesti on tehtud siis värske uuring, mis siis näitab, et üks kohtingu õhtu Ameerika Ühendriikides maksab keskmiselt $189 ehk siis ligi 160 eurot. Sinna summa sisse lähevad siis näiteks restoran, transport, riided ja muud väljaminekud. Pooled Z-põlvkonna kohtingutel käijate jaoks siis on need kulutused liiga suured ja nad on öelnud, et see takistab neil oma rahalise eesmärke saavutada, et koguda ei ole näiteks üldse võimalik. Ja noored ongi hakanud siis romantikat ümber häälestama, et näiteks siin üks New Yorki elanik on toonud näite, et kui ta varem viis kaaslasi kallitesse restoranidesse, siis nüüd ta eelistabki hoopis pikniku pargis või siis jalutuskäiku. Ja tema sõnul ta on ka vähendanud siis sõpradega väljas söömist, sest raha lihtsalt tuleb hoolikamalt planeerida. Ja sarnaseid muutusi nähakse siis ka kohtingu äppides ja näiteks Hinge app siis, mis USA's on populaarne, lisas kasutajatele võimaluse märkida ka, et milliseid tegevusi nad siis kohtingul eelistavad. Populaarsete valikute seas on lisaks õhtusöögile ka näiteks kohvi joomine, jalutamine, lauamängud või isegi tähtede vaatamine. Nii, et on ikkagi võimalus seal kohe ära märkida, et mis sulle meeldib ja mis eelarvega sa oled arvestanud. Aga noh, muidugi kõik nii ei arva, et odavam kohtling peaks olema siis hea lahendus. On inimesi, kes hindavad nii seda, et kui inimesel raha ei ole, et kohtingule minna, siis ei peaks ka kohtumas üldse käima. Ja uuringud näitavad, et just suhte alguses siis paljud mehed tunnevad ka endiselt seda survet, et võtta kogu see arve enda kanda ja võibolla siis paljud selle tõttu ei julgegi kohtingutel käima hakata või viia naist välja, sest et see eeldus on seal ikkagi olemas, et selle arve võiks maksta ja kui tõesti need restoranid hetkel nii kallid on, siis võib see tõesti olla keeruline, seda enam kui tahad võibolla kohtingul käia rohkem kui kord kuus. Aga jah, noorte jaoks siis õnneks tõesti on küsimus järjest rohkem see, et kui mitte see, kui palju kohting maksab, vaid et kas koos veedetud aeg on tõesti tore ja väärtuslik ja saab ju selle kohtinguga tegelikult teistmoodi teha eriliseks ja meeldejäävaks, kui lihtsalt sinna palju raha alla panna, nii et on millele mõelda.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja tere kõigile, kes on vahepeal. Kas autos meid kuulema hakanud või lihtsalt keeranud kodus raadio tööle? Igatahes leidsin ühe hästi torad ürituse, kes tänast päeva veel pole planeerinud ja tööl ei pea otseselt tulema, siis täna toimub Tallinna Kadrioru pargis muuseumites ja siis Kadrioru pargis ja ka muuseumites eriline sündmus. Nimelt tähistatakse siis Kadrioru lossi ja pargi ansambri 308. sünnipäeva. Tänavuse peo kestmes on siis lisaks Kadrioru rikkalikule ajaloole ka toidukultuur, mis siis mõjutab meie igapäeva elu rohkem kui sageli märkame. Pidustused algavad seal kell 12 tasuta lossi ja mängudega kogu perele ja külastajaid ootavad meisterdamine, nuputamisülesanded, mängud ja siis ka loomingulised tegevused, siis mitme Kadrioru muuseumi juures, nii et ka lastele on seal ikkagi palju tegevusi. Ja päeva jooksul saab siis osa võtta põnevatest näitustest, giidituuridest ja seal siis tutvustataksegi näiteks ajaloolisi lauaneusi, portselani võigi siis seda toidukultuuri ajalugu. Ning samuti viivad siis Kadrioru aednikud huvilisi ka ekskursioonidele, et siis tutvustada selle ilusa pargi kaunimaid paiku ja seal hulgas siis ka Roosimäge, Jaapani aeda ja ka Luige tiigi ümbrus. Ja need pidustused siis lõpetab õhtul Lilleaias toimuv tasuta kontsert, kus astub üles armastatud laulja Rita Rei koos keelpilliorkestriga. Nii et see tundub tõesti väga tore ja kõik täiesti tasuta, nii et väga vahva asi, mida täna teha. Ja kohe vaatame, kuidas see ilm meid selle sündmuse jaoks soosib. Täna on küll pilves endiselt, aga enam nii hullusti pole lugu nagu eile, ehk siis pilves ilm on, aga vähest vihma sajab mitmel pool siis. Ja tuul puhub peamiselt loode ja lääne suunast 3-8 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna siis valdavalt 14-19 graadi, täpsemalt hetkel Otepääl Tallinnas ja Viljandis 12, Pärnus, Kuressaares ja Narvas 13 ning Tartus Haapsalus 14 graadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 9:09 ja ummikutest nii palju, et Tallinnas on hetkel ummik Peterburi teel, samuti Tartu maantel Sikkupilli keskuse ees ning Pille tänaval. Ja Laikma tänaval on samuti ummik ning ummik taaskord ka hipodromi ristis. Ja Tartus võib kohata politseipatrulli Ida ringtee alguses ning Puieste tänaval.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

see , et praegu ilm selline veidi vihmane ja pilvine on , ei tähenda ju ainult halba selles suhtes , et see tähendab ainult seda , et metsad täituvad hetkel , praegusel hetkel seentega . nii et tasub siis kindlasti pärast neid vihmaseid aegu siin minna ja vaadata , mis seal metsas siis toimub , sest et kukeseeni tuuakse sealt juba lademetes välja ja kindlasti ka midagi muud , aga kui tavaliselt lähevadki seeneretkel korvi , siis kukeseenede puravikud , seda vist , neid vist tuntakse kõige paremini , siis Eesti metsades on ju veel palju teisigi häid söögiseeni . asjatundjad siis ütlevadki , et oma seenevalikut tasuks julgelt laiendada , muidugi nende liikidega , mille äratundmises ollakse siis kindlasti kindlad. Aga näiteks üks vähem hinnatud seente liike on pilvikud ja looduseksperdid soovitavad just neid liike , mida ei pea siis enne söömist kupatama , sest nii säilib nende maitsega paremini . Ja tasub tähelepanu pöörata ka riisikatele , sest et Eestis on neist päris palju söödavaid liike ja noh , muidugi jällegi oluline osata neid ka õigesti määrata aga kahjuks seenemürgistuse kohta ei ole päris siukseid lihtsaid reegleid , millega ära tunda mürgiseen tava siis söögiseenest . Näiteks ei tähenda ussitanud seene ametlikult , et seen on ohutu ning ka välimus ja maitse ei pruugi siis näidata mürgisust kohe . Aga korvi võiksid jõuda näiteks ka pihklane liimik . Selline huvitav ta siis seen ja paljud vist väldivad seda , sest et tal on selline limane kübar , aga siis asjatundjad jah ütlevad , et see sobib hästi nii praadimiseks kui ka marineerimiseks . Ja samuti on head söögiseened kitsevöödik , sirmik , tatikud ja kukesed meenutavad timpnarmikud . Nii et kui vähegi need ära tunnete metsas , siis tasub üles korjata . Ja noh , muidugi soovitus on ikka sama , et uudishimulik võib olla , aga söö ikkagi ainult neid seeni , et kus sa täiesti kindel , et mingit jama sellega kaasa ei tule , sest et looduses tõesti ilus ja maitsev välimus võib vahel ära petta ja tundub väga ilus taim , aga tegelikult ei pruugi olla täitsa üldse see õige seen siis . Nii et võib-olla sul on mõni sõber , kes on seeneteadlane ja teab asjast rohkem , saad ta metsa kaasa võtta ja siis järgmisel korral tead juba ise ka paremini , millised toredad seened seal on , et kindlasti avastamisrõõmu Eesti metsades jätkub

0: kell on saanud 9.33 ja vaatame üle värsked uudised. Eesti kiirabisüsteemi ootab ees suur muudatus. Alates 2028. aastast hakkab enamus kiirabibrigaade olema senise 3 liikme asemel 2 liikmelised. Terviseameti ja Tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi on kõige rohkem vaja, ning parandada ka kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senises selgemalt päevast ja õist brigaadi võrku, kuna ligi 2/3 väljakutsetest tehakse päevasel ajal, lisandub sinna ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka 3-liikmelised brigaadid piirkondades, kus neid endiselt vaja on. Raskemate juhtumite korral toetavad kiirabi reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuste eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Euroopas napib diislel kütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimaste nädalatena diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarnehäired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venemaa ekspordipiirangud, lähisida pinged kui ka rafineerimisvõimsuse nappus. Viimase kuu jooksul on diisel kütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütusemüüjad, et varustuskindlus ei ole ohus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turu osalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diiselkütuse hind püsida kõrgel vähemalt veel lähikuudel. Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris Ühendkuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 2200 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta liigi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politsei aga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Lisaks odavamate materjalide kahjulikusele võivad siis võltskaupade müügid aga olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav fännisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmata päritoluga raha liikumist. Aga hetkel temperatuurid Eesti suuremates linnades. Viljandis on hetkel 12, samuti ka Rakveres 12 graadi ning Tallinnas, Pärnus, Elvas ja Jõhvis on 13 graadi sooja. Ka Narvas 13 ning Tartus ja Räpinas 14 ning Haapsalus ja Kuressaares 15 graadi sooja.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aeg vaadata üle, milline see rannainfo hetkel on ja tõesti järvedes on täitsa okei temperatuur veel, kuigi üldiselt need külmad ilmad siin viimastel päevadel on veetemperatuure natukene jahutanud, siis näiteks Anne kanalis veel 21, samuti siin Paide Tehisjärves lausa 24 graadi, Pühajärves 22 ja Türi Tehisjärves 22 ja Vanamõisajärves 23 graadi isegi. Küll aga jah, rannas tüüke merevesi on ikkagi näinud päris jahedaks. Eriti seda põhjarannikul ja tõesti punased lipud isegi temperatuuri tõttu üleval Stroomirannas, Pikakari rannas, tähendab Pirita rannas, kus mõlemas siis 11 graadi vaid ja ka Haabneme rannas punane lip 10 graadiga ja Kakume rannas, kui mulle ile tundus, et see on lihtsalt trükkiviga, siis täna ütlen, et ei ole, ongi 4 graadi vesi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
3: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

kell on saanud 9.56 ja see tähendab, et mina hakkan siin vaikselt lõpetama. Aga enne veel, kui ma lähen, siis tahan ühe toreda uudise teiega veel jagada, et jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalis olid siis ju päris ägedad elamused ja vaheaja showd ja mitmed eestlased siis seda vaheaja showd vaadates jäid täiesti sõnatuks, sest et pool ajal toimunud kontserdi ajal saabus väljakule Mait Malmsteni teisik ja tegemist oli siis tegelikult kaasa siis poole showsse kaasatud näitaja Jason Sudeikisega, kes siis kehastas MM-il oma kuulsat karakterit Ted Lassot siis samanimelisest teleseriaarist. Ja tõesti internet siis Eestis läks täiesti kihama, sest et mitmed eestlased siis Tradesis ka rääkisid sellest, et ma ei tea, kuidas Mait Malmsten sinna sai, aga mul on tema üle hea meel. Ja siis mõni kasutaja seal kirjutas ka, et on kogu aeg mõelnud, et see USA näitleja on nagu väga Malmsteni moodi ja arvas kogu aeg, et on ainuke. Igatahes eriti siis sarnane on see Ted Lassol tegelaskuju Mait Malmsteniga ENSV siis tegelaskujust Ats, kes siis oli ka vuntsedega mees ja seal ta näeb eriti sarnane välja ka Ted Lassole. Ehk siis tõesti nüüd on eestlased kindlad, et Mait Malmsten on siis teinud karjääris suure hüppe ja on nüüd juba MM-i finaalis ja USA's ja nüüd siin inimesed ka kirjutavad, et Ted Lasso sarja kohta, et jah, et hakkasin ka lõpuks seda sarja vaatama, kus Mait Malmsten peaosas on. Ja tõesti paljud ütlevad, et see on parim asi pärast Breaking Badi, see sari. Nii et võibolla tasub ise ka siis vaadata, sest et see on selline lugu, mis räägib optimistlikust väikelinna ülikooli jalgpallitreenerist, kes siis seletamatul põhjusel palgatakse Inglismaa Premier League liigi jalgpallimeeskonda juhtima ja siis kõik see tore lugu seal ümber, et kuidas siis selline empaatiline ja rahvalik juhtimistiil tegelikult lõpuks hakkab mängijatele mõjuma ja mis sellest kõigest siis välja kasvab. Igatahes, kes siis näeb seal nüüd edaspidi Mait Malmsteni ja kes siis Jason Sudeikist, aga võibolla siis väike sarja soovitus siia lõppu. Aga meie kohtume ju taas juba homme jälle, nii et ei peagi pikalt muretsema. Seeniks aga mõnusat päeva jätku teile.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Ungari panga tegevuse jätkamisega Venemaal ka pärast agressorriigi sissetungi Ukrainasse. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile õhtul ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformaatoritega, kui droonid ja tehnoloogia muutsid sõjapalet. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberryse logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust, ühte Tambovi, teist Moskva oblastis. Koos hoonetega põles ära seal tuhandete väikeettevõtjate kaup, mis tõttu seisavad paljud Venema ärimehed praegu silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakut lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluste tuumarajatise. Ilm on tänagi mitmel pool vihmane, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi. See on Duo Gold.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib Eesti kohale ikkese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning reedel ja laupäevalgi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 13 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: See on Duo Gold.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold .

ehitusmaterjalide kallinemine lõi üles ka ehitushinna. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Erakond Isamaa alustab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ilm on jätkuvalt vihmane ja üsna jahe on äikese võimalus.

0: kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon alustab kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerimaks presidendi ametisse. Täna kell 2 toimub Toompeal Isamaa fraktsiooni ruumides kohtumine Riho Ühtegiga. Isamaa esimees Urmas Reinsalu toonitas Postimehele, et Isamaa ei välista praegu ühtegi kandidaati. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingit hindade rahunemist oodata on. Tallinn lõpetas Endla tänava jalakäija tunnelite ehituslepingu töövõtja infraga, sest ettevõtte ei ole täitnud lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokku lepitud tingimustel. Tallinn valmistab ette järgmised sammud, et Endla tunnelite projekt võimalikult kiiresti jätkuks ning turvaline ühendus Kristiine ja Kesklinna vahel valmis saaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi. Kriitikud süüdistasid Sõrskõid muuhulgas selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi tal üdme lihunik. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Iraani riigimeedia andis täna ka teada rünnakutest üle kogu riigis ja hulgas ka Busheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile vardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuumarajatise. Ühendriigid võivad täna meedia teatel teatada Saudi Araabiaga sõlmitavast kokkuleppest, mis annaks riigile siviilotstarbelise tuumaprogrammi ning mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise. 30 aastaks sõlmitav leppe tooks ühendriikide tuumatööstusele sisse miljardeid dollareid. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrolli alt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalust rabavaks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulgeolek tähelepanu keskpunktis arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Häirekeskus sai eile õhtul 9 paiku teate, et Põlva vallas Tilsi külas lõi äike renoveerimisjärgus majja. Teataja sõnul tuldega suitsu polnud tunda, aga oli kärsaaisu ning köök oli paksu musta suitsu täis. Keegi õnneks viga ei saanud. Päästjate hinnangul tabas pikselöök maja kõrval asuvat tamme, liikus sealt edasi maalust kaablit pidi hoonesse ning süütas seina taga olevad elektrijuhtmed. Prognoosi kohaselt püsib äikese võimalus tänagi kohe ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on saju hoogeida Eestis. Ja püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis. Ja püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: kallajaamad.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti. Uus kallajaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Sa kuulad raadiot Duo.

Pärnu võimuliit on lagunemisohus. Ehitusmaterjalide kallinemine lõi ehitushinna lakke. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Isamaa alustab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega.

0: tegu. Ilm on tänagi vihmane ja üpris jahe. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon alustab kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerimaks presidendi ametisse. Täna kell 2 toimub Toompeal Isamaa fraktsiooni ruumides kohtumine Riho Ühtegiga. Pärnu linnas on möödunud aastal lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, Eesti konservatiivne rahvaerakond, parempoolsed, võimuliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooninõukogu koosolekul, kus peateemaks pidi olema Pärnu lennujaama saatus, mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Täna märkis Voltenberg Pärnu postimehele, et jätkab tööd Pärnu linnapeana, kuniks tal selles ametis aega antakse. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist on oodata. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi. Täna ütles Sõrskõi, et annab oma järeltulijale üle armee, mis mitte ainult ei kaitse oma positsioone, vaid on ka rünnaku positsioonil. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberryse logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberryse logistikakeskust. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mistõttu seisavad paljud Venemaa ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut juba 11. rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet, ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushheri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile fardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maaluse tuumarajatise. USA kaitseminister Pete Hegseti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks. Nüüd viiakse läbi põhjalik uuring, kuidas see sai juhtuda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge tõenäoliselt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib meie kohale ikkese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 7-2, päevane 18 ja 21 kraadi vahemiku ja rannikul võib õhutemperatuur püsida ööpäeva ringselt 16 kraadi juures. Sarnane ilm on meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo 3.

0: ilm on täna mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge tõenäoliselt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib meie kohal äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 7 ja 12, päevane 18 ja 21 graadi vahemiku ja rannikul võib õhutemperatuur püsida ööpäeva ringselt 16 graadi juures. Sarnane ilm on meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.

Pärnu võimuliit on lagunemisohus. Politseiniku hammustanud kohtunik sai kahtlustuse kuriteos. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Ilm on tänagi vihmane ja üsna jahe. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Täna märkis ta, et jätkab tööd Pärnu linnapeana, kuniks tal selles ametis aega antakse. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siis veel tehtud. Harju maakohtu kohtunik Reena Lember sai kahtlustuse vägivallatsemises ametikohustusi täitnud võimu esindaja kallal. Kuna kohtu eelne uurimine veel kestab, ei saa prokuratuur täpsemaid asjaolusid avaldada. Intsident toimus 25. aprillil Tallinna vanalinnas, kui politsei saabus lahendama paari turvatöötaja ja naisterahva vahelist konflikti. Politseinikud otsustasid naise koju toimetada, kuid naine hakkas neile vastu, solvas neid ja hammustas üht patrullpolitseiniku, kirjutab Eesti Ekspress. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kelle kohta välja on The Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseeride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna ütles Sõrskõi, et annab oma järele tulijale üle armee, mis mitte ainult ei kaitse oma positsiooni, vaid on ka rünnaku positsioonil. Ukraina tegi möödunud ööl

0: rünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberry logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberry logistikakeskust. Koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mis tõttu seisavad paljud Venema ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maa-aluse tuumarajatise. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Filipiinide pealinnas Manilas Ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähis-Idas. Kohtumine toimub Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames. USA juhitud kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks on takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähis-Idale ning Venema püsib oma rongete nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. Moskva on mõistnud ka hukka Washingtoni hiljutised rünnakud oma peamise liitlase Iraani vastu. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrolli alt ja häkkisid ise seisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalust rabavaks küberintsidendiks ja lubas viia läbi põhjaliku uuringu selgitamaks välja, kuidas see sai juhtuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool võib sadada hoovihma tõenäolisemalt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib Eesti maakohaleikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 14 ja 19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool võib sadada hoovihma tõenäolisemalt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib Eestimaa kohaläikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 14 ja 19 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust, ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold

Pärnu võimuliit on lagunemisohus. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Keskkonnaamet andis karude küttimiseks 2 eriluba. Ilm on täna vihmane ja üpris jahe. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed, valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ka Narvas võib pühapäeval võim vahetuda. Narva linna veebilehel on teade pühapäeval 26. juulil kell 10 toimuva linnavolikogu korralise istungi kohta ja päevakorra lõpuossa on paigutatud linnajuhtidele umbusalduse avaldamine. Balti riikide energiaministrid allkirjastasid täna Riias toimunud kohtumisel ühisavalduse, millega toetatakse ühise mehhanismi loomist elektrisüsteemi kriitiliste reservseadmete jagamiseks ning edaspidi ka nende ühiseks hankimiseks. Algatusega soovitakse tugevdada Balti riikide energiajulgeolekut. Keskkonnaamet

0: siis kaks selle aasta esimest eriluba kahe karu küttimiseks. Load anti Saverna, Kõlleste ja Haaslava jahipiirkondade kokkupuute piirkonnas, kus on toimunud korduvad karukahjustused ja seda vaatamata mis iganes tõrjevahenditele. Karu tohib alates aprillist küttida vaid Keskkonnaameti eriloal. Karu või mõne muu suur kiske nägemisest inimasulas peaks teada andma riigi infotelefonile 1247. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi, kelle kohta välja näda Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhusamaks muuta Ukraina kübervägede arendamine, väljaõppe üksuste võimekuse tugevdamine ja korpussüsteemi edasi arendamine ja prioriteediks on määratud tõhus mobilisatsiooniprotsess. USA sõjavägi alustas läinud ööl järjekordset rünnakute lainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigi meedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuumarajatise. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Manilas Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähisidas. USA juhitud kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks on juba pikalt takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähisidale ning Venema püsib oma rangete nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. Prantsusmaa keskkonnaminister Monique Barbier ütles täna, et esitab presidendile tagasiastumise avalduse, kuna seadusandja kiitis heaks eelnõu, mis lubab mesilasi kahjustavad pestitsiidid taas kasutusse võtta. Veidi hiljem teatas tema büroo, et president Emmanuel Macron ei rahuldanud Barbier tagasiastumise avaldust ning minister jätkab ametis tulenevalt pakilisest vajadusest tegeleda kliimamuutuste tagajärgedega, mis meie riiki tõsiselt mõjutavad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, tõenäolisemalt Ida-Eestis püsib äikese oht, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeva soojab 14-19 graadi vahemikul. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati saeb hoovihma, öin õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 graadi vahemikku ja sarnane ilm püsib meil ka reedele laupäeval. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 graadi.
1: See on Duo Gold.

0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, sajuhoog on tihedamalt pigem Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib täna ikkese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Red Sablotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
5: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Õppesõiduautoga driftinud napsine sõiduõpetaja proovis põgeneda jaoskonnast. Pärnu võimuliit on lagunemisohus ning ka Narvas võib vahetuda linnavõim. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja ka kindralstaabi ülema. Ilm püsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on kolm, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametliku otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung. Volikogu esimees Mihail Stalnuhhin on kokku pannud 16 punktist koosneva päevakorra ning paigutanud selle algusesse talle endale töötasu ja tema asetäitjale Jana Kondratšovale hüvitise määramise. Stalnuhhini, Kondratšova ja ka Narva linnapea Katrin Raigi umbusaldamine ning nende asemele uute juhtide valimine on paigutatud istungi päevakorra lõppu. Möödunud nädala esmaspäeva õhtul teatas tähelepanelik inimene politsei

0: Kellert oli märganud Jõhvi raudteejaama juures sõidukijuhti, kes õppesõiduautoga driftis ja tundus olevat alkoholijoobes. Politsei patrull reageeris teatele ning märgates autot andis sõidukit juhtinud 39-aastasele mehele peatumismärguande. Juht eiras märguannet ning tekitas põgenedes liiklusohtliku olukorra. Appirutanud teine patrull blokeeris juhi tee. Politseinikud viisid mehe jaoskonda, kus ta esiti üritas põgeneda. Mõõtmisel tuvastati tal raske joove ja pärast esmaseid toiminguid peeti ta kinni. Politsei märgib, et on kahetsusväärne, et sõiduõpetaja, kes ise koolitab sõiduki juhte turvaliselt liiklema, seab oma tegevusega hoopis ennast ja kõrvalisi liiklejaid ohtu. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Trapatõi, kes kuulub uue põlvkonna ohvitseride hulka. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina kübervägede arendamist, väljaõpet, üksuste võimekust ja korpussüsteemide edasiarendamist ning ka mobilisatsiooniprotsessi. Ukraina tegi möödunud ööl droonirünnaku Krasnodari krais asuvale Wildberry logistikakeskusele, mis on üks suuremaid Venemaal ning kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid tabasid ka 18. juuli öösel kahte veebiplatvormi Wildberry logistikakeskust koos hoonetega põles ära tuhandete väikeettevõtjate kaup, mistõttu seisavad paljud Venema ärimehed nüüd silmitsi pankrotiga. USA sõjavägi alustas läinud ööl uut järjekordset rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Iraani riigimeedia andis täna teada rünnakutest üle kogu riigi, seal hulgas ka Bushehri linnas, kus asub tuumaelektrijaam. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maaluse tuumarajatise. Mais välja kuulutatud Ebola puhang on Kongo demokraatlikus vabariigis ja Ugandas nõudnud ühtekokku üle 1000 inimelu. WHO on hoiatanud, et viimase kuuga on puhang laienenud kiiremini kui ükski varasem Ebola puhang.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis ja püsipäikese oht. Puub peamiselt loode ja lääne tuulkiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 14-19 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Öine õhusoe jääb 7-12 päevane 18 ja 21 graadi vahemikku ja sarnane ilm püsib meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooju 16, Tartus 15 graadi.

Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane. Tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis. Püsi päikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
5: ajatu klassika . see on raadiojaam Duo Gold

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Täna Supereporteris.
2: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid neli lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Rets Aplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
1: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo

Kerr Kriisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 eurot laenu ja viiviseid. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Vaatamata pidevale teavitamisele on jätkuvalt neid, kes kelmidele oma raha loovutavad. Ilmpüsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari väljapetmises süüdistatav Kerr Kriisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist. Kogusumma ulatub üle 200 euro. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Enim mõjutas indeksit ehitusmaterjalide kallinemine. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning arvestades seda, kui palju ehituses kasutatavaid materjale baseeruvad naftakeemial, siis vaevalt, et nii pea mingid hindade rahunemist oodata on. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, mis võib nüüd laguneda, sest eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ka Narvas võib peagi linna või muutuda, sest eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung, mille päevakorra lõppu on pandud volikogu esimehe Mihail Stalnuhhini, tema asetäitja Jana Kontšarastova ja Narva linnapea Katri Raigi umbusaldamine ning nende asemele uute juhtide valimine. Politsei registreeris eile 21 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju ja seda kogusummas ligi 60 000 eurot. Enamik pettuskeeme olid kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt, kus inimesele teatati näiteks saabuvast pakist või tähitud kirjast. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihailo Trapatõi, kes on uue põlvkonna ofitserid. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina kübervägede arendamist, väljaõpet, üksuste võivekust ja korpussüsteemi edasi arendamist ning ka mobilisatsiooni protsessi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuzi väinas. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuuma rajatise. Prantsusmaa keskkonnaminister Monique Perbu ütles täna, et esitab presidendile tagasi astumise avalduse,

0: seadusandja kiitis heaks lubada mesilasi kahjustavad pestitsiidid taas kasutusse võtta. Veidi hiljem teatas tema büroo, et president Emmanuel Macron ei rahuldanud Barbeau tagasiastumisavaldust ning minister jätkab ametis tulenevalt pakilisest vajadusest tegeleda kliimamuutuste tagajärgedega, mis riiki tõsiselt mõjutavad. Rotterdamis maasi jõge ületaval Erasmuse sillal põrkas täna kokku kaks trammi, mille tagajärjel sai viga vähemalt 15 inimest, üks neist raskelt. Silla veebikaamera salvestiselt oli näha, kuidas üks tramm sõitis teisele tagant sisse. Kümned päästetöötajad kiirustasid sündmuskohale, et evakueerida kannatanuid kanderaamidel ja ratastoolidel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, tihedamalt on sajuhooge. Ida-Eestis püsipäikese oht. Puub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja püsib äikese oht. Sooja on täna 14-19 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Ning praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: kõrglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kõrglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
0: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Täna Supereporteris. Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid neli lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšintsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Peeter Kriisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 euro tagasimakset. Pakosta saatis sideandmete kogumise eelnõu uuesti valitsusse. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Ilm püsib vihmane ka ja üsna jahe ka järgnevatel päevadel. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis uuesti valitsusse seaduse muudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmade kohustuse koguda massiliselt inimeste sideandmeid. Uues versioonis puudutab sisulise muudatus geograafilise piirkonna järgi andmete säilitamist, kirjutab ERR. Kui varasemas versioonis nõudis sideandmete kogumine konkreetses geograafilises piirkonnas ohu hinnangut, siis nüüd seda nõuet pole. Praegu saab Eesti kriminaal- ja väärteomenetlus kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise säilitamiskohustuse alusel. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari väljapetmises süüdistatav Ger Gryza on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist. Kogu summa ulatub ligi 200 000 euroni. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,1 ja selle aasta esimese kvartaliga võrreldes ligi 2%. Big Banki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kes kuulub uue põlvkonna ofitserite hulka. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina relvajõude ja muu hulgas tõhustada mobilisatsiooniprotsessi. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Manilas Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames Ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähis-Idas. USA juhid kõnelused Ukraina sõna lõpetamiseks on juba pikalt takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähis-Idale ning Venemaa püsib rangelt oma nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakute lainet Iraani vastu, eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi tuumarajatise. Täna ähvardas Trump pommitada Iraani siviiltaristut, kui Teheran peaks tulistama laevu strateegiliselt tähtsas Hormuusi väinas. Rotterdamis Erasmuse sillal põrkas täna kokku kaks trammi. Kümned päästetöötajad kiirustasid sündmuskohale, et evakueerida kannatanuid kanderaamidel ja ratastoolides. Viga sai vähemalt 15 inimest, neist üks raskelt. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks ja lubas viia läbi põhjalik uuringu, et selgitada välja, kuidas see sai juhtuda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna valdavalt pilves mitmel pool.

0: Ka vihmane, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida ka ööpäeva ringselt 16 kraadi juures. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 14 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: 1971. aastal Los Angelesis loodud Eagles, mille koosseisus Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon ja Randy Meisner, oli USA rockibänd. Ansambli Activasse kuulub 7 Billboardi esikoha singlit, 6 esikoha albumit, lisaks 6 Grammy ja 5 Ameerika muusika auhinda. Eaglesid peetakse üheks kõige edukamaks 1970. bändiks üldse. Plaadimüük on ületanud 150 miljoni piiri, millest ainuüksi USA's on müüdud üle 100 miljoni. Ajakirja Rolling Stone koostatud kõige aegade 100 suurima artisti nimekirjas on Eagles 75. kohal. 1980. aastal läks bänd laiali, kuid taas kohtuti uuesti 1994. aastal, et salvestada stuudios live album. 1998. aastal pääses Eagles rock and rolli kuulsuste halli. 1976. aastal paiskas Eagles müüki oma stuudioalbumi Hotel California. Sellele oli paigutatud Don Henley, Glenn Frey ja G.D. Southeri komponeeritud pala New Kid in Town. Laulust sai suur hit, mis tõusis Billboard tabeli tippu. Briti tabelis jäi püsima 20. kohale. Lisaks sellele võitis laul Grammy preemia parima vokaal-arrangeeringu eest. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Noorusmaa on salvestanud Toomas Anni.
1: Lugu laulust. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, puhub peamiselt loode ja lääne tuulkiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 graadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida ka ööpäeva ringselt 16 graadi juures. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 14 graadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Kergriisalt nõutakse ka Tartu maakohtu kaudu ligi 200 000 eurot. Pakosta saatis sideandmete kogumise eelnõu uuesti valitsusse. Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ja kindralstaabi ülema. Ilm püsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis uuesti valitsusse seaduse muudatuse eelnõu, mis lõpetab sidefirmad kohustuse koguda massiliselt inimeste sideandmeid, kirjutab ERR. Praegu saab Eestis kriminaal- ja väärteomenetluses kasutada sideandmeid, mis on sideettevõtjatelt saadud üldise säilitamiskohustuse alusel. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari välja petmises süüdistatav Kergriisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist kogusummas ligi 200 000 eurot. Pärnu linnas möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon võib laguneda, sest eilsel koalitsiooninõukogu koosolekul mindi nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni 24 ja 18 aastase mehe. Vendi kahtlustatakse kullerina petuskeemis osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese koduukse taha kuller, kes sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi ei too. Ainuüks eile registreeriti 7 telefoni või interneti kelmust, millest inimesed kandsid varalist kahju ja seda kogusummas ligi 60 000 eurot. Statistikameti andmetel tõusis ehitushinna indeks tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama aja kõrreldes 3,1 ja sel aastase kvartaliga võrreldes ligi 2%. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et need arvud näitavad jätkuvalt, et elu meie ümber kallineb ning nii pea mingit hindade rahunemist oodata ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõpjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada muuhulgas ka mobilisatsiooniprotsessi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakuid Iraani vastu. Eile fardus USA president Donald Trump, et ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi tuumarajatise. Täna ähvardas Trump pommitada Iraani tsiviiltaristut, kui Teheran peaks tulistama laevu strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas. USA kaitseministri Pete Hatchetti sõnul on Iraani sõda läinud seni USA-le maksma 37,5 miljardit dollarit. Eile kaitses ta senati rahaeralduste komisjoni ees Pentagoni täiendava rahastamise taotlust umbes 67 miljardi dollari ulatuses, et katta kulud Iraani sõjale kuni septembri lõpuni. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrolli alt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks. Küberintsidendiks ju lubas viie läbi põhjaliku uuringu, et selgitada välja, kuidas

0: kuidas see sai juhtuda. Prantsusmaal suri eelmisel kuul rekordilise kuuma laine ajal tavapärasest 5764 inimest rohkem. Ühtegi surmajuhtumit ei ole veel otseselt siiski kuumaga seostatud. Võrdluseks, eelmisel aastal registreeriti riigis terve suve peale kokku 5722 kuumaga seotud liigsurma. Meie ilm püsib lähipäevil pigem jahe ja paiguti vihmane kohe lähemalt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma, öine õhusoe jääb 7-12, vane 18-21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida aga ööpäevaringselt 16 kraadi juures ja sarnane ilm püsib meil ka reedel ja laupäeval. Kena õhtut kõigile!
1: See on Duo Gold!

0: nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Öine õhusoe jääb 7 ja 12, päevane 18 ja 21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida aga ööpäevaringselt 16 kraadi juures ja sarnane ilm püsib meil ka reedel ja laupäeval. Kena õhtut kõigile!
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna Suvereporteris.
4: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Rets Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
3: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Karklas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: lase veel korra .
1: Liisa , Liisa .
0: Is juures .
1: Liisa , Liisa .
2: sa kuulad raadiot Duo .